0: спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Хей, Маусе!

дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.